Toikinne, toikinne. Pekana, pekana. Toikinne, toikinne. Pekana on lahka, deixa com o Dudu.